tra kaesa oduma iri wa kana wa isra esi nyamia wa di tra kaesa oduma iri wa kana wa isra o ma eti mi ni ge kwa kwa so besu o ma e kwa le ni ge kwa kwa so besu e akile wa ka mo e so be o e akile je ba mo e so be o mi mami mwe e wa hun yo mi baba mwe e wa hun yo a fe iwa ya so kunba ko bla na wa deji wa fe iwa wa mai Yiwa wa mai, yiwa wa mai, kulole danjo. Atinga wo soti se, mien Jésus. Atinga wo soti se, mien Jésus. Se kwa suwe mwa o swami bo. Swami bo, mien Jésus, swami bo. Se te suwe mwa o yimilo. Yimilo, mien Jésus, yimilo. Ma fe o.